0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Huzur Akram, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: اے روح محمد شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو آر لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: The One Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: Rafatein tere liye, sab asmatein tere liye. Rafatein tere liye, सब असमतें तेरे लिए, हाल के हरफे बयां सब में थतें तेरे लिए, जिंदगी तेरे लिए और बंदगी तेरे लिए, जिंदगी तेरे लिए और बंदगी तेरे लिए, उल्फतें तेरे लिए, सब चाहतें तेरे लिए, तू किला महदूद है, हद मकाम भी तुझसे है, तू किला महदूद है, हद मकाम भी तुझसे है, सरहद इमकान तलक सब रफतें तेरे लिए, अक्ल हैरान है कि कैसा है निजामे कायनात, عقل حیران ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات، اے حکیم بے بدل سب حکمتیں تیرے لیے، میں کہ بندہ ہوں تو پھر بندے کا کیسا اختیار، میں کہ بندہ ہوں تو پھر بندے کا کیسا اختیار، قادر مطلق ہے تو سب قدرتیں تیرے لیے، حرف سب تیرے لیے ہیں، لفظ سب تیرے لیے، صورتیں اظہار کی سب صورتیں تیرے لیے، رفعتیں تیرے لیے، سب عصمتیں تیرے لیے، خالق حرف بیاں سب مدحتیں تیرے لیے، زندگی تیرے لیے اور بندگی تیرے لیے، الفتیں تیرے لیے، سب چاہتیں تیرے لیے، تو کہ لامحدود ہے، حد مقام بھی تجھ سے ہے، سرحد امکان تلک سب رفعتیں تیرے لیے، عقل حیران ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات، اے حکیم بے بدل سب حکمتیں تیرے لیے، میں کہ بندہ ہوں تو پھر بندے کا کیسا اختیار، قادر مطلق ہے تو سب قدرتیں تیرے لیے، حرف سب تیرے لیے ہیں، لفظ سب تیرے لیے، صورت اظہار کی سب صورتیں تیرے لیے۔ معزز سامعین کرام، ہیلو السلام علیکم، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، یہی نشریات پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں آن لائن۔ جی ہاں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.bradfordasianradio.co.uk، ساتھ ہی ساتھ ہمارا فون ایپ ہے، اسمارٹ فون ایپ، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، فری آف کاسٹ ہے یہ، تو آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور چند علاقوں میں پلس ڈیپ کے ذریعے بھی ہماری نشریات پہنچ رہی ہیں۔ سامعین کرام، حسب معمول حسب وعدہ، آپ سے مخاطب آپ کی میزبان عثمہ اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ، اور ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں، شاد و آباد ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، ایک اور بہت خوبصورت سا دن، ایک اور بہت خوبصورت سی صبح کا آغاز ہو چکا، اللہ کے بابرکت نام سے ہم نے اپنے پروگرام کا بھی آغاز کر لیا، اور اب آپ کو پروگرام کی ترتیب و تفصیل سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ آج کا جو انتخاب ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، تھوڑا مختلف اس شکل میں کہ گیت تو شامل ہوں گے، ہم آپ کی ڈیڈیکیشنز آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کی فرمائش بھی حت الامکان پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، جی ہاں، شعر و شاعری بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے، لیکن فرق یہ ہے کہ آج کے دن ہم صرف علامہ محمد اقبال کی شاعری جو ہے اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں، تو آج بھی آپ علامہ اقبال کا جو منتخب کلام ہے، ان کی کتاب بانگ درا یا ضرب کلیم، اس میں سے جو ہم کلام منتخب کریں گے وہ ہم آپ کو سنائیں گے، آپ تک پہنچائیں گے، پروگرام میں گاہے بگاہے آپ سنتے رہیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام، اردو ادب سے شغف ہمیں بہت ہے، آپ جان ہی چکے ہیں، جتنے ہمارے لسنرس ہیں جو باقاعدگی سے سنتے ہیں ہمیں، تو آج کے پروگرام میں جو ناول ہے دستک نہ دو، محترمہ الطاف فاطمہ کا لکھا ہوا، جو دو تہذیبوں کی تصویر کشی کرتا ہے، بلکہ دو نہیں، آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً تین تہذیبوں کی تصویر کشی اس میں نظر آتی ہے، جب آپ سنتے ہیں اس کو تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے، اس کا انداز بیاں بہت خوبصورت ہے، اس میں اردو زبان بڑی سلیس اردو جو ہے وہ لکھی گئی ہے، جو محاوراتی زبان ہوتی تھی پہلے لوگ بولتے تھے اس کو، اور اس کے علاوہ جو کردار نگاری ہے سامعین کرام وہ اپنے کمال پہ ہے، اس لیے اس کا ہم نے انتخاب کر رکھا ہے دستک نہ دو کا، وہ اس کا جو ہے اگلا باب، جو گیارہواں باب ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کیا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا کیونکہ ذرا لمبا تھا، تو وہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں پہ ہم نے اسے منقطع کیا تھا۔ اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ، جی ہاں، اس کے علاوہ حروف تہجی، یاد ہے آپ کو، آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہماری ایک بڑی ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں، جی ہاں، بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ازراہ مذاق، سچ مت سمجھ لیجئے گا، ورنہ تو وہ ہمیں سکھاتی ہیں بہت کچھ، تو وہ حروف تہجی ہمارا آج کا بھی ہے، ٹے، ٹے سے یعنی کہ ٹوپی، ٹے ٹوپی، وہ والا ٹے، اس سے آپ نے ہمیں الفاظ بتانے ہیں، گزشتہ ہفتے ہمیں علم ہے کہ تب بھی یہی تھا، لیکن بہت کم لوگوں نے سوچا کہ جی ٹے سے کون سے الفاظ بنتے ہیں، اور اس کے بعد الفاظ بننا شروع ہو گئے، کیونکہ الفاظ موجود ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں الفاظ موجود ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات ذہن میں وہ چیز نہیں آتی, اور بتائیں گے کہ ہمیں ہماری ایک کالر نے کیا بتایا تھا اور انہوں نے اضافہ جب کیا تو کس طرح سے کیا. وہ بعد میں باتیں ہوں گی سامعین کرام, تو وہ بھی جو سلسلہ ہے ہمارے آج کے پروگرام میں شامل ہے. اس کے علاوہ فرق یہ ہوتا ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ پرانے پرانے گیت جو ہے نا بہت ارلی ایرا کے, وہ ہم پیش کریں, کیونکہ بہت سے ہمارے سامعین جو ہیں پرانے گیت بہت پسند کرتے ہیں. تو ویسے بھی پرانے اور نئے گیت ملے جلے لگتے ہیں, لیکن آج کے دن خصوصی طور پر بروز منگل ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو بلیک اینڈ وائٹ جسے کہہ لیجئے اس زمانے کے گیت تھے وہ اپنے پروگرام میں ہم شامل کریں, جو سدا بہار کہلاتے ہیں. تو یہ سامعین کرام چیزیں آج کے پروگرام کے جو آج کا انتخاب ہے اس میں شامل ہیں. آج کا ہمارا حرف ہے حروف تہجی کا ٹے, تو آپ نے سن لیا ٹے, ٹوپی والا ٹے, اس سے آپ نے ہمیں الفاظ بتانے ہیں جب آپ کال کریں. اور کال کیسے کریں گے, کس نمبر پہ, جانتے ہی ہیں لیکن پھر بھی دہرانا ہمارا فرض. 01274-306677 اس نمبر کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنے جو الفاظ آپ بتائیں گے حروف تہجی تے سے وہ بتا سکتے ہیں, کوئی ڈیڈیکیشن ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں, کوئی فرمائش ہے اس کو بھی آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں کہ جی یہ گیت لگا دیجئے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے سلام دعا کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے, اسی نمبر کے ذریعے 01274-306677 01274-306677 اس نمبر کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال جو سب سے پہلی ایک غزل ہی ہے, خوبصورت سی گیت کہہ لیجئے, غزل کہہ لیجئے, بہت پرانی بہت پرانی, اس کو بہت لوگوں نے گایا, بہت لوگوں نے فلمایا بھی, اس کو فلموں میں بھی شامل کیا, لیکن وہی بات کہ جو سدا بہار ہیں ہم ان کو آج شامل کریں گے. تو یہ تصور خانم کی آواز میں آپ نے سن رکھی ہوگی شاید, تو لیجئے یہ خوبصورت سی پروگرام کی پہلی غزل آپ تمام سننے والوں کے نام جو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو سن رہے ہیں 1413 AM پہ آن لائن اور اپنے موبائل ایپ کے ذریعے.

مزی سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے کلام سنا، بہت خوبصورت سا یہ غزل کہی ہے یا گیت کہی ہے، اور وہی بات ہم نے جو پہلے کہی تھی آغاز میں کہ اس کو بہت سے گلوکاروں نے، سنگرز نے گایا اس کو اپنے اپنے انداز میں، فلموں میں بھی اس کو فلمایا گیا، لیکن یہ بہت پرانا جو گیت گایا تصور خانم نے، اور یہ بلیک اینڈ وائٹ زمانے کا گیت ہے، یہ اوریجنل انہوں نے ہی گایا تھا، خیال تو یہی ہے۔ سمیرہ صاحبہ، آپ کی پیاری سی میٹھی سی آواز سنی، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں ہمیشہ کی طرح، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، لمبی زندگی، مکمل صحت عطا فرمائے، آمین سم آمین۔ اور سمیرہ صاحبہ، آپ کی بات ہو رہی تھی کہ جی آپ بڑی ماشاء اللہ سے ایفیشینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہی ازراہ مذاق ہم نے اسٹوڈنٹ کہا، ورنہ تو آپ استادوں کے استاد ہیں، ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ٹے سے الفاظ آپ شروع ہونے والے جو ہیں وہ بتائیں گی، اور پھر جو گزشتہ ہفتے آپ نے بات کہی تھی جس پہ ہمیں ہنسی بھی بہت آئی، وہ بھی اپنے سامعین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ بہرحال سمیرہ صاحبہ، آپ نے جس کی تھی فرمائش کی وہ ہم نے کیو کر لیا، ڈھونڈ کے آپ کے لیے اس کو پیش کریں گے۔ ابھی اس سے پہلے سامعین کرام، ایک بات کرتے چلیں، جب آج صبح ہم آ رہے تھے پروگرام کرنے کے لیے تو ایک اسکول کے آگے سے گزر ہوا، اس کے سامنے سے گزرے تو ظاہر ہے وہ ٹائم ایسا تھا کہ سب اسٹوڈنٹس جو تھے، اور وہ گرلز اسکول تھا، بہت سی بچیاں جو تھی وہاں پہ آ رہی تھیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے جن کے ساتھ بھی، گارڈینز کے ساتھ۔ ایک چیز ہم نے نوٹ کی، پہلے بھی نوٹ کی ہوئی ہے لیکن آج کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی، بہرحال ہم نے سوچا کہ اس پہ آپ لوگوں سے بھی بات کی جائے، کیونکہ یہ بات بہت سنجیدہ ہے، بہت گہری ہے، سنجیدہ ہے۔ کیا بات ہے کہ ایک وہ وقت تھا، زمانہ نہیں کہیں گے کیونکہ زمانہ نہیں بدلتا، وقت بدلتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم لوگ، یعنی جیسے اسٹوڈنٹس تھے اسکول میں، کالج میں، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں بھی جب ہم تھے تو اساتذہ کی بڑی عزت کرتے تھے، کہیں کوئی استاد، کوئی ٹیچر نظر آ گیا، وہیں پہ ہم ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو سلام دعا کرتے تھے یا احتراماً ان کو پہلے تھا کہ جب ہم لوگ یعنی جیسے اسٹوڈنٹس تھے اسکول میں، کالج میں، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں بھی جب ہم تھے تو اساتذہ کی بڑی عزت کرتے تھے، کہیں کوئی استاد، کوئی ٹیچر نظر آ گیا، وہیں پہ ہم ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو سلام دعا کرتے

جی حسامی نے کہہ رہا ہوں، بہت خوبصورت سا آپ نے سدا بہار پرانا گیت ایک مرتبہ پھر سنا، اور امید کرتے ہیں کہ پسند کیا ہوگا. حضرت صاحبہ، آپ کے لیے ہم نے اسے پیش کیا تھا. جناب اقبال صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ بہت آپ کی نوازش. اور آپ نے کہا کہ شور کا گیت کوئی لگا دیجئے، تو تھوڑا سا انتظار کیجئے گا. ابھی وقت ہے جناب الطاف فاطمہ کا لکھا ہوا ناول دستک نہ دو، وہ اس کا 12th باب جو پڑھ کے ہم نے آپ کو سنانا ہے. پوڈ کاسٹ کہہ لیجیے اس کو، یا جو ادب سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً اس سلسلے کو بہت پسند کرتے ہیں. تو کہانی ہے دو تہذیبوں کی، بلکہ دو کیا تین تہذیبوں کی. اور یہ ناول لکھا گیا ہے کس زمانے میں، جب انڈو پاک اکٹھا ہوتا تھا، برصغیر پاک و ہند اسے کہا جاتا تھا، اس علاقے کو تقسیم سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے کہہ لیجیے. تو گیتی آرا ایک بچی ہے، اس کے خاندان کی کہانی ہے، خصوصاً گیتی آرا کی یہ کہانی ہے. اور ایک بچہ ہے صفدر یاسین اس کا نام ہے، اسے صفدر بیوچو کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چائنا سے تعلق رکھتا ہے، اور اس ملک سے اس وقت وہ آیا تھا انڈو پاک میں روزی روٹی کے چکر میں. ہمیشہ ہم کہتے ہیں جس طرح سے آج کل لوگ یورپ، امریکہ اور یہاں کا سفر کرتے ہیں، یو کے کا، اسی طرح سے اس وقت وہ دور تھا کہ جب لوگ اپنے ممالک سے، چائنا سے اور کہاں کہاں سے وہ ہندوستان آیا کرتے تھے روزی روٹی کا چکر میں اور ڈھونڈنے کے لیے. تو بہرحال بات کہاں تک پہنچی تھی، یہ گیتی آرا جو ہے اس کے گھر میں شادی ہے اس کی بڑی بہن کی، اور اس کی شادی ایک بہت بڑی عمر کے آدمی سے، شخص سے ہو رہی ہے. لیکن وہ بچی جو ہے بڑی صابر بچی ہے، والدین کے آگے وہ کچھ نہیں کہتی، زبان نہیں کھولتی، حالانکہ وہ خوش نہیں ہے. لیکن بہرحال گیتی آرا جو ہے وہ اپنی دونوں بہنوں سے بہت مختلف ہے، تھوڑی سی کہہ لیجیے گستاخ ہے، بے باک ہے. اور اس کے جو والد ہیں شادی کے لیے واپس آئے ہوئے ہیں گھر میں، اور وہ جانتی ہے کہ اپنے والد کو جو بات کہے گی وہ مان جائیں گے. لیکن اس کی اماں بیگم جو ہیں وہ اپنی اس بچی کی حرکتوں سے بڑی تنگ رہتی ہیں. عموماً بچی جو ہے وہ درخت سے گر گئی تھی ایک دفعہ، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، بازو ٹوٹ گئی، وہ ہاسپٹل میں رہی. تو صفدر یاسین جو کہ پھیری لگاتا ہے وہاں، کپڑے لے کے آتا ہے، چیزیں لے کے آتا ہے کڑھائی والی، تو وہ پھیری والا لڑکا ہے، سائیکل پر آتا ہے، وہ اس کو اسپتال ملنے جاتا رہا، اس کے لیے کھلونے لے کے جاتا رہا. اور گیتی آرا اس سے بہت خوش ہوتی تھی، اور ساتھ ان کے گھر میں چچی جان ہوتی ہیں جو بیوہ ہیں، خاتون ہیں. بچیاں ان کی جو ہیں وہ تو رہتی ہیں اپنی دادی اماں کے پاس، اور بچیاں یہ جو چچی جان ہیں وہ رہتی ہیں اپنی جٹھانی کے ساتھ، تاکہ رشتہ ان کا ادھر سے بھی قائم رہے. بہرحال بات یہ پہنچی کہ گھر میں مہمان جمع ہیں، اور گیتی آرا کے جو ایک اور ہاشمی پھپھو لگتی ہیں ان کی رشتے میں، اس کا بیٹا مسعود بھی آیا ہوا ہے وہاں پہ، لیکن وہ کچھ امیر نہیں ہیں ان کی طرح، اور اس کے جوتے بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہیں، گھس چکے ہیں. بقیہ جو کزنس ہیں بہت مذاق اڑاتے ہیں اس کے پرانے جوتوں کا، اور گیتی آرا یہ چاہتی ہے کہ اس کو جوتے نئے مل جائیں. لیکن اگر اماں بیگم لے کے جائیں گی تو وہ ان سے نہیں کہہ پائے گی، لیکن والد صاحب اگر جائیں گے لے کے تو وہ آرام سے ان سے جوتے لے لے گی. تو بہرحال اب اماں بیگم نے جب والد صاحب سے کہا کہ جی آپ لے کے چلیے، تو وہ تو تھوڑا گھبرا گئے کہ جوتے دلوانے بچیوں کو، ہم لے کے جائیں، ہمارا کام تو نہیں ہے. لیکن یہاں سے آگے پھر چلتے ہیں ہم 12th باب کی طرف، کہ ابا میاں ململ کے خوبصورت گلے کے کرتے اور سفید پاجامے میں زمردی قالین پر کھڑے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے تھے. وہ ان کی گھومی ہوئی مونچھیں اور دھیرے دھیرے اٹھتے ہوئے قدموں میں سیاہ سلیم شاہی، یہ سب کتنی جانی پہچانی اور شفیق چیزیں تھیں. یہ سمیرِ گرام، وہ چونکہ جہانگیر مرزا جو ہیں وہ ایک مغل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس حساب سے یہ ان کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے. انہوں نے اپنے برسوں پرانے قالین کو اپنے تلے قدموں سے روندا. لو بھلا کتنا مزہ خیز نظارہ ہوتا کہ ہم بچیوں کو لیے بیٹھے جوتے نکلوا کر پہنا رہے ہیں، اور جوتے والے سے جوتے کا بھاؤ کر رہے ہیں، ان کی اقسام پر بحث فرما رہے ہیں. ان کے چہرے پر خامخواہ مسکراہٹ آ گئی. ابا میاں، اس نے ان کے پاس آ کر مخاطب کیا. ہاں بیٹے، انہوں نے قدرے جھک کر اس کی طرف دیکھا، وہ ان کی پنڈلی تک آ رہی تھی. ابا میاں، کل آپ خود ہم کو جوتے پہنوائیے. کیوں بیٹا؟ میرا دل چاہتا ہے نا کہ آپ پہنوائیں. بھائی خوب، آپ کا دل خوب ہے، بات یہ ہے بیٹے کہ تمہارے ابا میاں جوتوں کے معاملے میں بالکل اناڑی ہیں. تو ابا میاں پھر کیا ہوگا؟ وہ تشویش میں پڑ گئی. کیوں بیٹا، کیا بات ہے؟ انہوں نے تمسخر سے اس کی طرف دیکھا.
بات یہ ہے ابا میاں، وہ اچانک ہی اپنی صاف گوئی پر اتر آئی، میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ ہی پہنوائیے، اماں بیگم سے کہوں گی تو وہ جھڑک دیں گی۔ کیا بات کہنا ہے اماں بیگم سے؟ وہ ابا میاں، مسعود کا جوتا بالکل خراب ہے، ایک دم ردی، اور سب بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کون مسعود؟ ہاشمی آپا کا لڑکا جو ہے ابا میاں۔ وہ تمہاری آپا نہیں، پھوپھی ہیں۔ خیر، میں تو مسعود کی بات کر رہی ہوں۔ سلمان نے کل اسے کہا تھا کہ تم خان ساما کے بیٹے معلوم ہوتے ہو، تو مسعود نے اس کو مارا زور سے۔ پھر میں نے مسعود سے کہا کہ بھئی تم دوسرا جوتا پہن لو، مگر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی جوتا ہے، اور وہ مجھ سے بھی خفا ہو گیا۔ اب آپ چلیے تو میں اس کو جوتا بھی پہنوا دیں گے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم کرسی پر بیٹھ گئے۔ گیتی، یہاں آؤ میرے قریب۔ اور وہ بڑی سنجیدگی سے ان کے قریب آ گئی۔ انہوں نے اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے ہاتھ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سوچا، میری یہ چپٹی چینیوں کسی شکل والی بیٹی کتنے فراخ اور حساس دل والی ہے۔ انہوں نے اس کے معمولی بلکہ بدصورتی سے بہت قریب خد و خال کو بغور دیکھا۔ ان میں کتنا حسن تھا، کتنا سکون اور تمانیت تھی۔ پھر انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور بولے، گیتی تم کو ایک بات بتاؤں؟ بتائیے، وہ اشتیاق سے بولی۔ تم میرے سب بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ سچ کہتا ہوں۔ اچھا ابا میاں، جوتوں والی بات صبح بتائیں گے، جاؤ اب تم جا کر سو جاؤ، ورنہ، انہوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، ورنہ اماں بیگم ماریں گی۔ اس نے آنکھیں چمکائیں اور کمرے سے بھاگ گئی۔ گیتی سچ کہتی تھی، انہوں نے پھر سوچا، اور پھر شہریار سے کہا، جب تم جاؤ تو مسعود کو بھی ساتھ لے جانا۔ کس واسطے؟ اس کو بھی جوتا پہننا ہے، ہاشمی بیگم نے رات کو مجھے اس کے جوتے کے لیے دام دیے تھے، یہ لو، ایک جوتے اور ایک چپل کے دام ہیں۔ اور پھر وہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شہریار ان کی کرسی کے قریب ہی کھڑا رہا۔ ابا جان؟ ہاں بھائی، انہوں نے اخبار پر سے نظریں اٹھائیں۔ کیا مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ وہ ابا میاں، وہ جلدی سے بولا، ایک جوتے کا آرڈر میں بھی دینا چاہتا تھا۔ ہاں تو پھر دے دو نا، اپنے اور بچیوں کے جوتوں کے داموں کے متعلق اپنی اماں بیگم سے بات کر لو۔ وہ پھر اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بات یہ ہے ابا میاں کہ اماں بیگم کہیں گے کہ نا وقت جوتوں کو آرڈر کیوں دیا، انہوں نے ابھی پچھلے ماہ مجھے جوتے بنوا کر بھیجے ہیں۔ پھر واقعی کیا ضرورت ہے؟ ابا میاں میں شکار کے لیے جوتے بنوانا چاہتا ہوں۔ اچھا تم بنوا لو، میرے حساب میں لکھوا دینا۔ باپ بیٹے کی آنکھیں ملیں جن میں ایک دلچسپ سازش کی چمک تھی، اور جب شہریار کمرے سے نکل گیا تو وہ غیر اختیاری طور پر سوچنے لگے، آخر میں اور میرے بچے بیگم کے خلاف سازشیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ شہریار نے اشارے سے مسعود کو بلایا اور کہا، تم چپکے سے جا کر موٹر میں بیٹھ جاؤ، کسی اور بچے کو خبر نہ ہو۔ کیوں، کہاں چلنا ہے؟ بس تم بیٹھ جاؤ نا جا کر، میں ذرا منگول کو اور ارجمن کو بلا لوں۔ چل رہی ہو موٹے خان؟ اس نے گیتی کا گلا دبایا۔ کہاں بڑے بھیا، جوتے کھانے؟ ہٹیے، آئس کریم کھانا ہے یا وہ بھی نہیں؟ ہاں کیوں نہیں کھانا، تو چلو مسعود کو بلا لاؤں، گیتی نے صلاح دی۔ مسعود کیا کرے گا جا کر، شہریار نے منہ سکھا کر کہا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو اس نے مسعود کو پہلے ہی بیٹھے دیکھا، اور خوشی کے مارے اس نے اس کے بال جھکول ڈالے۔ چڑیل، اس نے کچکچا کر اس کے بال بھی کھینچ لیے۔ اے اللہ، میرا ہاتھ کچلا، ارجمن نے ان کی لڑائی سے بخلا کر کہا۔ یار مسعود، کیا گڑبڑ مچا رہے ہو، تم تو بڑے ہو، معاف کر دیا کرو۔ شہریار ہنسا، اور جب وہ چائنیز کی دکان کے سامنے جا کر رکے تو ارجمن نے معصومیت سے کہا، بھیا یہ تو جوتوں کی دکان ہے، تو پھر کیا ہوا، آئس کریم کے بدلے جوتے ہی کھا لینا۔ وہ تینوں کو لے کر دکان میں داخل ہو گیا۔ شو روم میں صرف سانگ موجود تھا، اندر مشین پر کام ہو رہا تھا۔
شہریار نے مسعود اور دونوں لڑکیوں کے لیے جوتوں کی دکان ہے، تو پھر کیا ہوا، آئس کریم کے بدلے جوتے ہی کھا لینا۔ وہ تینوں کو لے کر دکان میں داخل ہو گیا۔

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: جی ہم عزیز سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ۔ آن لائن یہ نشریات پہنچتی ہیں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے، اور ہمارا جو اسمارٹ موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چند علاقوں میں پلس ڈیپ کے ذریعے بھی آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو سن سکتے ہیں۔ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں ہم 10 بجے سے، اور ہمارا آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا تقریباً پونے ایک بجے تک. امید کرتے ہیں کہ اب تک کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا. ریحانہ صاحبہ, پروگرام میں آپ شامل ہوئیں, بہت شکریہ, بہت نوازش. آپ نے بتایا کہ جی شروع سے ہی, آغاز سے ہی پروگرام کو آپ سن رہی ہیں اور اتنے پرانے پرانے گیت بہت انجوائے کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ کام بھی آپ کر رہی ہیں. تو آپ نے کہا کہ بس تھوڑا سا وقت نکال کے فٹافٹ فون آپ کر لیں. تہے دل سے ریحانہ صاحبہ آپ کے مشکور و ممنون ہیں, آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین سم آمین. دعا سب کے لیے ہوتی ہے. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو جو ہے اس کی پوری ٹیم اپنے تمام سننے والوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہے کہ آپ لوگ سلامت رہیں, آپ لوگ شاد و آباد رہیں, خوش رہیں. اسی طرح سے آپ ہماری نشیات سے لطف اندوز ہوتے رہیں, پسند کریں. اگر پسند آئے تو پھر آپ پروگرام میں شامل بھی ہو جایا کریں, جس طرح سے کہ آپ شامل ہوتے ہیں. بہت سے سلسلے ہم نے جاری کر رکھے ہیں, شروع کر رکھے ہیں, آپ کی آپ کہہ لیجئے کہ محسوس کرنے کے لیے آپ کو, جس سے آپ مستفیض بھی ہوں, جس سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا بھی ہے. تو سامعین کرام, یہ سب بات چیت جو ہے یہ پروگرام میں شامل رہتی ہے. اور ہمارے ذہن میں خیال یہ آ رہا تھا ابھی فی الحال کہ انسان اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے متفق ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے اختلاف کریں, ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے اختلاف کرنے کا, سب کی کو آزادی حاصل ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سب متفق ہوں اس بات سے, لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ انسان اپنی زندگی جو جو انسان کی آگے بڑھتی ہے, وقت گزرتا ہے, چونکہ اس کے تجربات, اس کے مشاہدات, اس کے جو حالات, اس کے واقعات ہوتے ہیں, وہ زندگی پہ, انسان کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر چھوڑتے ہیں, مرتب ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت, اچھی صورت میں, بری صورت میں. انسان کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں پریشانیاں, تکالیف جو ہیں, بیماری جو ہے, یا پھر انسان جو ہے مزید کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے, قوت ارادی اس کی کمزور ہو جاتی ہے. بات وہی ہے کہ حالات پہ منحصر ہوتا ہے کس قسم کے حالات سے انسان گزر رہا ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان کی پسند بھی بدلتی ہے. یہ ہمارے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ آپ پہلے جب چھوٹے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, یا بچپن ہوتا ہے انسان کا, انسان کی اور طرح کی پسند ہوتی ہے, اس کو رنگ شاید اور طرح کے پسند ہوتے ہیں, اس کو لوگ اور طرح کے اچھے لگتے ہیں, پھر تھوڑا لڑکپن آتا ہے, اس وقت اور سوچ ہو جاتی ہے. پھر جب انسان ٹین ایج کو پہنچتا ہے, جوانی کی عمر آتی ہے نوجوانی کے بعد, وہ اور حساب کتاب ہوتا ہے, اور دنیا اس کے سامنے کھلتی ہے, لوگوں کا نظریہ اس کو سننے کو ملتا ہے, پڑھنے کو ملتا ہے, اس سے پھر حالات بدلتے ہیں. حالات سے مراد کہ انسان کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. ایکچوئل تو یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, آپ کی جو بھی اندر سوچ ہے, جو آپ کا نظریہ بن جاتا ہے بعد میں, تو آپ کس طرح سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں, پرسیپشن کیا ہے آپ کی چیزوں کے حوالے سے. اس کے بعد پھر جب آپ نوجوانی سے جوانی کی عمر میں قدم رکھ دیتے ہیں, پھر اور جب آپ شعور کی عمر کو پہنچنے لگتے ہیں, تو آپ کی پسند بدلتی ہے. خواہ وہ گیت ہوں, خواہ وہ ادب آداب ہوں, مطلب جیسے فکشن ہے جسے کہیے, یا آپ کس قسم کی فلمیں پہلے دیکھنا پسند کرتے تھے, اب ذرا اور طرح سے آپ فلمیں پسند کرتے ہیں. تو جب یہ آہستہ آہستہ آپ کی تربیت کہہ لیجئے کہ ہوتی چلی جاتی ہے, حالات واقعات اور جو زندگی میں آپ کے کچھ خدا نخواستہ اگر حادثات گزرے ہیں, وہ پھر آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی شخصیت کو ایک اور رخ دے دیتے ہیں, ایک نیا موڑ دے دیتے ہیں. تو پھر کہیں جا کے انسان جب مڈل ایج کو شاید پہنچتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو انسان سوچے کہ بھئی یہ چیز یوں نہیں, یہ یوں تھی, تو انسان اپنا نظریہ تھوڑا سا بدل لے کسی چیز کے حوالے سے, یا اس کا جو اس کی سوچ ہے وہ تھوڑی سی بدل جاتی ہے کیونکہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں, جسے پیئر پریشر کہا جاتا ہے عرف عام میں, بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں کا, چیزوں کا, دنیا میں, کائنات میں, زندگی میں, جو زندگی کی حقیقتیں ہیں, جو واقعات گزرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. جو حساس مند لوگ ہوتے ہیں, دیکھیے درد مند دل رکھنے والے, وہ تقریباً ویسا ہی متاثر ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز ہمارے اوپر گزر رہی ہے. کچھ سخت دل ہوتے ہیں, کچھ مضبوط لوگ ہوتے ہیں سوچ کے مالک, وہ اس سوچ سے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہوا, خدا نخواستہ ہمارے ساتھ اللہ کرے نہ ہو, اور اگر ہوا بھی خدا نخواستہ تو پھر ہم اس کو اس طرح نہیں, اس طرح سے نپٹیں گے. تو یہ سامعین کرام, ہر ایک کی زندگی جو ہے اس میں لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال چلتی رہتی ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ انسان کی پھر جو ہے نا سوچ اور پھر انسان کی پسند ناپسند وہ بھی حالات و واقعات کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آیا آپ اس بات سے متفق ہیں یا آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں؟ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ بتانا چاہیں, اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں. 01274306677 اس نمبر کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, آیا سوچ میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں. جو پسند ناپسند انسان کی شروع سے چیزوں کے بارے میں بن جاتی ہے وہ بس اسی پسند ناپسند کو لے کے پھر آگے چلتا ہے اور اس میں کچھ اتنی چینجز نہیں آتی, یا آتی بھی ہیں تو اتنی کم آتی ہیں, بس سرسری سی, کہ وہ اتنی نوٹسیبل نہیں ہوتی. ان کا کچھ انسان خود بھی ان سے نہیں اس کو سمجھ میں آتی کہ ہاں بھائی ہماری تو سوچ بدل گئی, پہلے تو ہمیں یہ پسند تھا اب ہمیں یہ پسند ہے. تو ایسا ہوتا ہے. بہرحال آپ بھی بتائیے گا اگر آپ کو پتہ چلے. اور جی ہاں, ہم تے سے شروع ہونے والے الفاظ بتا رہے ہیں آج, حروف تہجی جو اردو کا ہے. تو سمیرہ صاحبہ آپ اس سلسلے میں شامل ہوئیں, زرکا صاحبہ شامل ہوئیں, آفتاب صاحب آپ شامل ہوئے, اقبال صاحب آپ بھی تشریف لائے شامل ہوئے, لیکن آپ نے تے سے الفاظ بتائے. ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ تے سے الفاظ بتائیے. تے سے جیسے تختی ہے, تے سے تلوار ہے, تے سے کیا کہیے کہ تہمت ہے, تو تے نہیں ہے آج کا لفظ ہے تے. تے سے جیسا کہ سمیرہ صاحبہ نے بتایا, ٹک ٹکی, ٹالی کا درخت, ٹینٹوا, ٹھان لینا, ٹپال, ٹاکرا, ٹافی, ٹکر ٹکر, ٹائیفائڈ اور ٹچ بٹن. اور آفتاب صاحب نے بتایا, ٹال مٹول, ٹسوے, ٹک ٹکی, ٹانکنا, یہ انہوں نے بتایا. اور زرکا صاحبہ جو تھیں آپ نے کچھ الفاظ بتائے تھے, وہ اب حقیقت یہ ہے, سچ بتائیں تو ہمیں ابھی بھی نہیں ملے. پہلے تو ہم ڈھونڈ رہے تھے لیکن فی الحال ابھی تک مل نہیں پائے. بہرحال ملیں گے تو ضرور بتائیں گے. اور اقبال صاحب آپ نے تو تے سے الفاظ بتائے, تے سے بتائیے گا. ہم آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. 01274306677 پہ لیجئے. ریحانہ صاحبہ جو آپ پروگرام کو انجوائے کر رہی ہیں, تو یہ بہت ہی خوبصورت سا گیت ہمارا خیال ہے کہ آپ کا پسندیدہ ہے, آپ کے لیے ہم لگانے جا رہے ہیں. پیشکش ہے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

زمین گرم، بہت خوبصورت سا آپ نے پرانا سا گیت سنا. اور ریحانہ صاحبہ، آپ کے لیے ہم نے اس گیت کو پیش کیا تھا. آپ پروگرام آغاز ہی سے سن رہی ہیں اور آپ کو پروگرام بہت پسند آ رہا ہے، اس لیے کہ گیت پرانے چل رہے ہیں، پرانے گیت آپ کو بہت پسند ہیں. اس سے پہلے اگلا جو گیت ہم پیش کریں، وہ گیت ہم پیش کریں گے کس کے لیے؟ سمیرہ صاحبہ، آپ کے لیے، یہ آپ کا پسندیدہ ترین گیت ہے.

سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے، اور جو ہمارا موبائل اسمارٹ ایپ ہے فری آف کاسٹ ہے، اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. سامعین کرام، آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق. امید کرتے ہیں کہ اب تک کا انتخاب آپ نے پسند کیا ہوگا، اور آج کا جو ہمارا حروف تہجی والا سلسلہ تھا تے سے شروع ہونے والے، ہم نے آپ سے الفاظ پوچھے تھے کہ آپ بتائیے، اور سمیرہ صاحبہ اس سلسلے میں آپ شامل ہوئیں، زرکا صاحبہ، اقبال صاحب، آفتاب صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، بہت آپ کی نوازش. اور جو الفاظ آپ نے بتائے، سمیرہ صاحبہ نے بتایا ٹک ٹکی، ٹالی کا درخت جو ہوتا ہے، ٹینٹوا دبا دینا، ٹھان لینا، ٹپال چائے کا ایک نام ہے پتی کا، ٹائی جو حضرات لوگ باندھتے ہیں اسے ٹائی ہی اردو میں کہتے ہیں، ٹاکرا ایک دوسرے کسی کے ساتھ جب آپ کا ٹاکرا ہوتا ہے بات چیت ہوتی ہے، ٹافی ٹکر ٹکر دیکھنا یعنی ایسے بس حیرانگی کے ساتھ دیکھتے رہنا، پھر آپ نے بتایا ٹچ بٹن جو لگائے جاتے ہیں قمیض میں، ٹائیفائڈ ایک بیماری ہے اسے اردو میں ویسے تپیدک کہتے ہیں لیکن عموماً عرف عام میں سے ٹائیفائڈ ہی کہا جاتا ہے، آفتاب صاحب آپ نے بتایا ٹال مٹول، ٹسوے، ٹک ٹکی، ٹانکنا، یہ الفاظ آپ نے ہمیں بتایا، اقبال صاحب آپ نے سب الفاظ تے کے بتائے، تے سے نہیں بتائے. بہرحال بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ تمام سامعین کرام کی، اور غور سے اگر آپ تھوڑا سا تردد کرتے تو بہت سے سامعین کرام تے سے نا الفاظ بنتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بعض اوقات تے سے ٹاپ بنتا ہے، گھوڑے کا سم جو ہوتا ہے جس کی آواز آتی ہے، ٹاپنا کسی چیز کو پھلانگ کے مطلب وہاں سے نکلنا، پھر ہوتا ہے ٹاپو وہ بھی اسی معنی میں آتا ہے، پھر ہوتا ہے ٹبا، ٹبا کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ٹبر ہوتا ہے، ٹبر اردو کا لفظ ہے، ہم سمجھتے تھے یہ پنجابی کا لفظ ہے لیکن یہ اردو کا لفظ ہے، یعنی کہ خاندان اس کا مطلب ہے، ٹپکنا، ٹپکنا ہوتا ہے کہ جیسے بوندیں ٹپکتی ہیں بارش کی، ان کو کہتے ہیں ٹٹ پونجیا. ٹٹ پونجیا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بہت تھوڑی سی پونجی ہو، بہت غریب سوداگر ہو، اسے کہتے ہیں ٹٹ پونجیا. اور ٹٹولنا کسی چیز کو تلاش کرنا، آپ کو علم ہے ٹخنا جو ہمارا پاؤں کی وہ ابھرتی ہوئی ہڈی جو ہوتی ہے جو جوڑ کے اوپر ہوتی ہے ٹانگ اور پاؤں کے، اسے کہتے ہیں ٹخنا. ایک ہوتا ہے ٹڈی دل، ٹڈی دل کیا ہوتا ہے؟ ٹڈیوں کا لشکر جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹڈی دل. ٹرٹر یعنی مینڈک کی جو آواز ہوتی ہے. ٹرخانا کسی کے ٹرخا دینا، کسی کو بہانہ بنا دینا کسی بات پہ، اسے کہتے ہیں ٹرخانا. اور ٹررانا یعنی وہ جو مینڈک اپنی آواز نکالتا ہے. ٹس سے مس نہ ہونا، ٹس سے مس نہ ہونا یعنی اپنی جگہ سے ذرا بھی ہلنا جلنا نہیں، جنبش نہ کرنا یا اپنی بات پہ قائم رہنا، اڑے رہنا. ایک ہوتا ہے ٹکڑی، ٹکڑی کیا ہوتی ہے؟ پرندوں کا غول ہوتا ہے، جتھا ہوتا ہے. ٹیکسال وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سکے ڈھالے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹیکسال. ٹکور کرنا، جیسے کہ آپ گرم پوٹلی سے کسی چوٹ کو آپ سینکتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں ٹکور کرنا. ٹمٹماہٹ، ستاروں کی ٹمٹماہٹ جو ہوتی ہے، ٹمٹماتے رہتے ہیں. پھر ہے ٹنٹنا، ٹنٹنا کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا یا فساد، اسے ٹنٹنا کہتے ہیں، جی یہ ٹنٹنا ختم کریں، یہ اس کو چھوڑیں آپ. ٹوٹکا ہوتا ہے ایک لفظ، ٹوٹکا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کچھ بھی دیسی طور پہ کر لینا اپنی طرف سے علاج، اسے ٹوٹکا کہتے ہیں. ٹوکنا کسی بات سے، کہ جی فلاں نے ٹوک دیا، فلاں نے بات بیچ میں روک دی، وہ ہوتا ہے ٹونا. ٹونا کیا ہوتا ہے؟ جیسے جادو ٹونا ہوتا ہے نا، وہ چیز ہوتی ہے. اور ٹھونگنا، ٹھونگنا ہوتا ہے جیسے ٹھونگ مارتے ہیں پرندے جو ہوتے ہیں، وہ اسے ٹھونگنا. ٹھاٹ باٹ، ٹھاٹ باٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بڑی شان و شوکت سے جو رہتا ہے، ٹھاٹ باٹ کہتے ہیں اس کو. اور ٹھاٹھے مارتا، ٹھاٹھے مارنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے سمندر میں لہریں چلتی ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. اور ٹھاکر، ٹھاکر بھی ایک لفظ ہے، دیوتا یا سردار کے معنی میں آتا ہے. ٹھٹھول کرنا، کسی سے ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی تے سے بنتا ہے، ٹھٹھول کرنا. ٹھٹکنا، ٹھٹکنا کیا ہے؟ حیران رہ جانا، رک جانا ایک دم سے حیرانگی کے ساتھ. پھر ہے ٹھکنا، کسی چیز کا ٹھک جانا، کسی چیز کے اندر اس کا گھس جانا، ٹھکنا کہتے ہیں اس کو. تو تھوڑی جو ہوتی ہے ہماری چن جسے کہتے ہیں. تو سامعین کرام، اتنے الفاظ ہیں کہ انسان اگر سوچے ٹھہراؤ،
किसी में ठहराव नहीं है, कोई बहुत जल्दबाज है, और इस तरह से ठेकेदार लफ्ज़ बनता है, ठेला बनता है लफ्ज़, ठींगा बनता है, हम ठींगा दिखा दिया किसी को, टैंक एक लफ्ज़ है जो वो बनता है। तो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं सामीन कराम जो टे से शुरू होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप तमाम सामीन कराम की जो इस सिलसिले में शामिल हुए, खसूसन समीरा साहिबा, आफ्ताब साहब और इकबाल साहब, आपको भी हम शामिल किए किए लेते हैं इसलिए कि आपने कोशिश तो की, आपने टे से बहुत से हमें अल्फाज बताए जो वैसे हमें जहन में अब नहीं लिखे नहीं थे इसलिए याद नहीं है। तो लीजिए ये खूबसूरत सा गीत जो है, ये समीरा साहिबा खसूसी तौर पर आपके नाम, आप हुई विनर आज की हमारी, तो लीजिए ये गीत आपके नाम।

0: سمیع کرام، آپ نے بہت خوبصورت سا گیت سنا، امید کرتے ہیں پسند کیا ہوگا. علامہ اقبال جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں پیام عشق میں، اپنی کتاب بانگ درا میں کہتے ہیں کہ سن اے طلبکار درد پہلو، میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا. سن اے طلبکار درد پہلو، میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا. میں غزنوی سومنات دل کا ہوں، تو سراپا ایاز ہو جا. نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری سے، تمام ساما ہے تیرے سینے میں، تو بھی آئینہ ساز ہو جا. غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے ہلال تیرا، غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے ہلال تیرا. جہاں کا فرض قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہو جا. آگے لکھتے ہیں، نہ ہو قناعت شعار گلچین، اسی سے قائم ہے شان تیری. نہ ہو قناعت شعار گلچین، اسی سے قائم ہے شان تیری. وفور گل ہے اگر چمن میں، تو اور دامن دراز ہو جا. گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا. جہاں میں مانند شمع شمع سوزا، میان محفل گداز ہو جا. وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی. وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی. فدا ہو ملت پہ، یعنی آتش زنے تلس میں مجاز ہو جا. یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا. بچا کے دامن بتوں سے اپنا، غبارے راہ حجاز ہو جا. یہ اقبال نے سامعین کرام لکھا پیام عشق کے حوالے سے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کلام پسند آیا ہوگا اقبال کا. اور اقبال صاحب، آپ کا نام آ گیا. جی ہاں اقبال صاحب، آپ تیسری مرتبہ پروگرام میں شامل ہوئے، تہ دل سے ہم آپ کے مشکور ممنون و مشکور ہیں اقبال صاحب، اتنا آپ نے وقت دیا. بس یہ اب وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے جو الفاظ ہیں تے سے شروع ہونے والے وہ پروگرام میں شامل کر سکیں. بہرحال کوئی بات نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی رہے تو سب کچھ ممکن ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز امید رکھتے ہیں کہ کل بھی زندگی ہوئی، صحت ہوئی، تو آپ سے ملاقات رہے گی 10 بجے سے لے کے تقریباً 1 بجے تک. اپنا خیال رکھیے گا. اور اقبال صاحب، یہ آخری گیت ہم آپ کے نام کر رہے ہیں، اور یہی آخری گیت نوید صاحب جو سویڈن سے آپ تشریف لائے آج پہلی مرتبہ پروگرام میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ خوبصورت سا گیت آپ کے نام کرتے ہیں. لیجیے سنیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت. ہمارا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ.
1: حال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم آپ کا.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین کی خدمت میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ان سوتے مجاہدوں نادیدہ لسنرز کو۔ محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل، اور

رہی ہمارے احوال کی بات تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے اس کا۔ موسم کا احوال کچھ آج ہمارے ہاں یوں ہے کہ ہمارے ہاں صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو ٹمپریچر تھا 14 سینٹی گریڈ یا 14 سیلسیس، یہ لفظ ذرا مشکل سے زبان پہ چڑھتا ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ ٹمپریچر 17 سیلسیس تک جائے گا۔ دن بھر یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، دن کے کسی حصے میں بارش کی شدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہوائیں کیونکہ ابھی چلنا شروع نہیں ہوئی ہیں تو خنکی کا احساس تو ہے، سردی کا احساس نہیں ہے۔ ویسے بھی اکتوبر کے حساب سے یہ نارمل ویدر ہے اور نارمل ٹیمپریچر ہے۔ آپ سنائیے آپ کے ہاں موسم کیسا ہے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نامی نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

دوستو اہل ذوق ہیں پردیسی مجید صاحب، انہوں نے شکیل بھائی آپ کے نام ایک تحفہ بھیجا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ میری جانب سے شکیل بھائی کی نظر کر دیں۔ میں دیکھوں اور کیا لکھا ہے انہوں نے شکیل صاحب کے نام، اور وہ کچھ یوں ہے کہ منزل بھی اس کی تھی، راستہ بھی اس کا تھا، منزل بھی اس کی تھی، راستہ بھی اس کا تھا، ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اسی کی تھی، منزل بھی اس کی تھی، راستہ بھی اس کا تھا، ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اسی کی تھی، پھر راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا۔ آج کیوں اکیلا ہوں میں دل سے سوال کرتا ہوں، لوگ تھے لوگ تو اسی کے تھے، کیا خدا بھی اس کا تھا۔ بھائی واہ واہ واہ واہ، شکیل صاحب آپ کے لیے تحفہ پردیسی مجید صاحب نے کھاریاں گجرات پاکستان سے بھیجا ہے کہ منزل بھی اس کی تھی، راستہ بھی اس کا تھا، ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی۔ ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اس کی تھی، پھر راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا۔ آج کیوں اکیلا ہوں میں دل سے سوال کرتا ہوں، لوگ اسی کے تھے تو کیا خدا بھی اس کا تھا۔ بھائی واہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ شکیل بھائی آپ کے نام ہیں، یہ قبول کیجئے۔ شکیل بھائی کی ابھی تک آمد نہیں ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کسی بھی لمحے ان کی آمد ہو جائے گی، لیکن اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ڈنکاسٹر سٹی، جہاں موجود ہیں جناب سراج منیر صاحب، اہل ڈنکاسٹر کو میرا سلام پہنچے، اور انہوں نے میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی ہے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گیت میرے نام کریں۔ تو لیجیے صاحب، میری پسند کا یہ گیت آپ کی محبت و چاہت و اور پیار کے نام۔ آمد کا بہت شکریہ، اور یہ سن کے بہت خوشی ہوئی کہ اب آپ کی طبیعت بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یوں ہی آپ کو صحت و عافیت سے رکھے۔ آمد کا شکریہ۔

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، کمرشل کے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر رہیں گے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت دو فنکار۔ آج کا گیت منتخب کیا ہے کراچی پاکستان سے ہماری بے انتہا خوبصورت جوڑی ہے، جناب رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امبرین زہرا کاظمی نے۔ سو ملاقات ہوتی ہے، کمرشل آن پہنچے ہیں، آئیے کمرشل سنتے ہیں۔
1: ریڈیو آن 1413 AM DAB+ موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk دس is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
8: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
9: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
8: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414-26007-8۔
10: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
11: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
10: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
11: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے، اوپن 7 ڈیز، پلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274-306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
8: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
11: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
8: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
11: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
8: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈفورڈ، BD8 ATY،
11: ٹیلیفون 01274-731-555، منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274-306677 or 07800-599-563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک. ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں اپنے اس خوبصورت لسنر کی جانب جو سات سمندر پار لیا پنجاب پاکستان سے باقاعدگی کے ساتھ تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و تقریر میں اضافہ کرتے ہیں. جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں نذیر احمد صاحب کا، ان کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں. نذیر، آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ، جیتے رہیے. اضافہ کرتے ہیں جی ہاں میں ذکر کر رہا ہوں نذیر احمد صاحب کا ان کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں. نذیر، آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ،

دوستو، ریاست صاحب کے کچھ مہمان آئے ہیں اور وہ گیت تھوڑی دیر سے سننا چاہیں گے. ہماری قابل احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ ابھی تشریف لائی ہیں اور لنچ بریک پر ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے ایک بے انتہا خوبصورت تحفہ بھیجا ہے، غزل کی صورت میں پروین شاکر کی، اور ایک گیت سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. شکیل بھائی، میں نے تار کی مرمت کر دی ہے، آپ تشریف لا سکتے ہیں. ابھی چند لمحے پہلے ریاست صاحب کا اور پھر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کا فون میں نے ریسیو کیا ہے، آپ بھی ضرور تشریف لائیے. ہمیں خود تشنگی محسوس ہو رہی ہے پروگرام میں آپ کی. ڈاکٹر صاحب نے تمام سننے والوں، ادب کے شیدائیوں اور شعر کے متوالوں کے نام پروین شاکر کی یہ غزل بھیجی ہے کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. اور اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی، اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. ڈاکٹر صاحب، بے انتہا خوبصورت انتخاب، کیا بات ہے. پروین شاکر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. ایک سے بڑھ کر ایک شعر کہہ گئیں وہ. آپ کی پسند لے کر حاضر ہوں، قبول کیجیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ.

دوستو شکیل صاحب سے میری بات ہوئی اور اب وہ مصروف ہیں, کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں حاضر رہوں گا. یہ فون کی جو خرابی ہے اس کی وجہ سے الجھن بھی بہت ہوتی ہے کہ آدمی اس قدر محبت سے ٹرائی کرے اور بات نہ ہو پائے. بہرحال ہم اور شاہ صاحب مل کر کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. انشاءاللہ نیت ثابت منزل آسان. بہرحال ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ریاست صاحب کا فون میں نے ریسیو کیا, ڈاکٹر صاحب کا میں نے کیا, اور ریاست صاحب کے کوئی مہمان آ گئے تھے پڑوسی اور نکل گئے ہیں, وہ چلے گئے, انہوں نے پیغام مجھے دے دیا ہے. سو اب ہم ان کا تحفہ ان کی اور ان کے اہل خانہ کی نظر کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اظہر ہمارے بہت خوبصورت لسنر ہیں بریڈ فورڈ سے, جس طرح اظہر صاحب خان صاحب مرزی حسن خان صاحب کے شہدائی ہیں, ہمارے ریاست صاحب ہارڈس فیلڈ میں اسی طرح سے خان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں. سو آپ کا تحفہ حاضر ہے, قبول کیجئے. آمد کا بہت شکریہ مطلع کرنے کا. تین چار بار آج آپ سے بات ہو گئی بھائی, ہے نا؟ چلے, آپ کا تحفہ حاضر ہے. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے.

دوستو اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام سامعین و ناظرین کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے. پروگرام کا آخری تحفہ میں شکیل صاحب کے نام کر رہا ہوں اور اپنے ان تمام احباب کے نام کر رہا ہوں, سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرس کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام میں اب بھی کثیر تعداد موجود ہے, چار چاند لگاتی ہے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے میری پسندیدہ غزل شکیل بھائی آپ کے اور تمام نادیدہ لسنرس اور سوتے مجاہدوں کے نام. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔